0: Kjøretøy skal kjøpes utslippsfrie siden 2022, så dette jo ikke noe nytt. Så her må de komme på jobb og gjøre den jobben de satt til å gjøre. Dette synes jeg for dårlig.
1: Og hva sier busspassasjerene da?
2: Spiller det noen rolle for deg om den bussen som kjører deg går på el eller på diesel?
3: Nei.
4: Nei, akkurat bussen har jeg ikke reflektert over, så der det bare viktig å komme fram.
5: Forhold til miljø, så jeg alltid det jeg ønsker å være elbil.
2: Ja. Så da foretrekker du elbuss?
5: Ja, elbuss. Ja, det stemmer.
6: Jeg tror det egentlig bedre med diesel.
2: Ja.
1: Ja. Reporter i denne saken her var Dag Åsdalen, og du kan lese mer om dette inne på nrk.no. Straks her i NRK 1 så skal du få en værmelding, men først nå musikk fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bru.
7: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

0: Dette er dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK PN.
1: Og vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen. På Spitsbergen vil det blåse vestlig liten kuling i nord, ellers det nordvestlig frisk bris i enkelte utsatte steder, og stort sett pent vær. Longyearbyen forventes å få 8 grader. Finnmark og Troms får østlig frisk bris utsatte steder. På kysten blir det perioder med stiv kuling. Det blir regn i Finnmark og litt spredt regn nord i Troms, ellers blir det oppholdsvær. Etter hvert kan man forvente lettere skydekke i Troms, særlig i sørlige strøk. I Kirkenes blir det rundt 7 grader, Alta 6 og Tromsø får 13 grader. I Nordland vil det blåse frisk bris fra nordøst nord for Bodø. Lofoten og Vesterålen får stort sett lett skya pent vær, ellers i Nordland blir det skya eller delvis skya, og enkelte steder kan man forvente regnbyger i løpet av dagen. Bodø får 17 grader og Brønnøysund 12. Vestlandet og Sørlandet får vind fra nord og nordvest med opp i liten kuling på kysten sør for Stad og vest for Lindesnes. Det kan dukke opp enkelte regnbyger i indre strøk av Agder i ettermiddag, ellers kan man forvente seg stort sett pent vær her. I Ålesund blir det 14 grader, Bergen får 19, Stavanger 18 og Kristiansand 19 grader. Trøndelag og Østlandet får bris.

mellom nordvest og sørvest, av og til opp I frisk bris på utsatte steder. En og annen regnbygge kan dukke opp, og det blir en del skyer, men enkelte heldige steder vil solen titte. Litt grann fram. Trondheim får rundt 12 grader I dag, Oslo 20, Lillehammer 17 og Finse får 11 grader. Straks her I dagen skal vi utenriks og bli oppdatert på siste om USA og Iran. Og hvis du trenger flere detaljer om været, så yr.no stedet.

0: Dette her Jimmy Smash med låta som heter Over. Vi skal nå til Midtøsten og krigen I Iran. For USA og Iran enige om en avtale nå som etter planen skal signeres på fredag, godt over 100 dager etter at USA og Israel sammen angrep Iran. Siden det skjedde har jo blokaden av Hormuzstredet fått store følger for verdensøkonomien. Det en del som uklart enda om denne avtalen, og spørsmål rundt Irans atomprogram ikke løst per nå. Likevel så mener utenriksminister Espen Barth Eide at det grunn til optimisme I dag.
1: Akkurat I dag tenker jeg det viktigste å glede seg over at det nå blitt enighet om en avtale. Og så vil jo veldig mye ligge I hvordan dette nå implementeres, både åpningen av Hormuzstredet, for det jo ikke slik at det åpent øyeblikkelig. Det må jo gjøres en del grep før dette kan skje I praksis. Og at det blir kvalitet på disse atomsamtalene, fordi et helt verdenssamfunn jo enige om at Iran ikke må få lov å skaffe seg atomvåpen.
0: Ja, det sa utenriksminister Espen Barth Eide I nyhetsmålen tidligere I dag, etter at en avtale mellom Iran og USA bekreftet. Altså med oss nå du Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Hva det Iran og USA har blitt enige om I denne avtalen her, som begge parter skal signere om noen dager?
2: Det de har blitt enige om en intensjonsavtale. Det det er. Det ikke en fredsavtale. Det en intensjonsavtale som går ut på at partene stopper krigen I 60 dager. Går de inn I en våpenhvile. Og I løpet av den tiden så partene enige om å åpne opp I en Hormuzstredet, hvor 20% av verdens olje og gass fraktes gjennom. Det dette strategiske stredet som ligger rett utenfor kysten til Iran, som Iran først blokkerte, og som USA senere blokkerte også på sin side av sjøen. Så de åpner Hormuzstredet etter planen, og Iran skal også I bytte mot å åpne Hormuzstredet, som vil føre til store positive ringvirkninger I den globale økonomien og oljeprisen, så vil Iran også få utbetalt store summer I bytte mot det. Dette penger som Iran har liggende I vestlige banker, som USA og vestlige land har frosset på grunn av sanksjonene mot dette regimet I mange, mange år. De pengene kan gradvis overføres til Iran, mot at stredet åpnes. Det den konkrete avtalen. Og alle de store tingene som du var inne på, atomprogrammet, Irans ballistiske missilprogram, det at Iran støtter militante grupper rundt omkring I Midtøsten, de tingene står ikke I denne avtalen. Det skal man snakke om først etter de 60 dagene.
0: Mm. Og du nevnte Hormuzstredet, bare for å ta det først. Det sagt noe om når det kan åpne?
2: Trump sa jo allerede I går kveld, så skal egentlig Hormuzstredet åpnes opp igjen. Det ingen som tyder på at det tilfelle. Det virker som iranerne venter med en formell signering, fordi etter det vi får vite gjennom israelske medier, amerikanske medier, det ubekreftede kilder, så sitter iranerne fortsatt og ser på formuleringene I denne intensjonsavtalen før de signerer. Detaljene ikke klare. Man skal også bli enige om mekanismen I Hormuzstredet under disse 60 dagene. Altså, Iran kommer sier at de kommer til å ha full kontroll over skipstrafikken, og det masse rykter om at iranerne skal ta seg betalt for at skip skal frakte olje og varer og gass gjennom dette stredet. Det uaktuelt for Donald Trump, så nå sitter man og flytter på kommer og sørger for at formuleringene av en sånn art at begge parter kan gå med på en signering I Schweiz på fredag.
0: Men du, Yaman, når da partene ikke har løst noe om atomprogrammet som har vært et av hovedpoengene til Donald Trump å få ødelagt, har Trump da oppnådd noe som han ikke hadde før angrepet 28. februar, eller har han bare slokket en brand han selv har startet tilbake til start?
2: Det det siste som tilfellet. Donald Trump har ikke nådd noen av målene sine med denne krigen. Det uttalte målet det har vært veldig mange mål, men la oss ta de viktigste. Det har vært at Iran aldri skal få utvikle atomvåpen, at de skal gi opp atomprogrammet sitt, at de skal gi fra seg dette uranet som helt avgjørende for å kunne utvikle atomvåpen, at Iran skal ha begrensninger på sine fryktede ballistiske missiler som de har skutt mot amerikanske baser og Israel, og at Iran skal slutte å støtte militante grupper. Ingen av disse punktene adresseres i denne intensjonsavtalen. På ingen av disse punktene har Iran forpliktet seg til noe som helst. Så på de hovedmålene så har Trump oppnådd ingenting. Det eneste han har oppnådd de siste fire månedene, eller tre månedene, er at han har svekket Iran militært. De har bombet over 20 000 mål sammen med israelerne. Så regimet er svekket, men det er langt fra borte. Og regimet har virkelig festet grep om makten de siste tre månedene.
0: Ja. Vi må snakke litt om Israel også, Yama. Det er ikke part i denne avtalen her, selv om de var med sammen med USA og angrepet Iran, og så har de gjentatte ganger angrepet Libanon. Hva vil denne avtalen her bety for Israel, og hva vi kan forvente oss fra dem fremover?
2: De fleste eksperter i Israel og israelske politikere er enige om at denne avtalen som Trump nå er i ferd med å inngå med Iran er en katastrofe for Israel. Benjamin Netanyahu var mannen som klarte å overtale Donald Trump ifølge Washington Post, ifølge en rekke lekkasjer i amerikanske medier, hvor han reiste til Washington i februar sammen med Mossad-sjefen sin, og hvor de presenterte en plan for Donald Trump, hvor de mer eller mindre sa at dette er tidspunktet vi bør slå til mot Iran på, vi bør starte denne krigen, nå kan vi velte dette regimet som har vært en torn i siden din i snart 5-10 år, og for oss også. Trump lot seg overbevise, stikk i strid med det hans egne militære rådgivere sa til han. Alle som en sa at dette er ikke en lett krig å vinne, vi bør ikke gå inn i en krig med Iran. Han gjorde det likevel på oppfordring fra Netanyahu, og nå er vi i den situasjonen hvor Trump har gjort alt han kan for å avslutte en krig Netanyahu var med på å starte sammen med ham. Netanyahu ønsker ikke denne avtalen, og det er full baluba i Israel. Opposisjonen graver Netanyahus hode på et fat, og hans egne regjeringsmedlemmer går ut og kritiserer avtalen og sier at Israel ikke er bundet av denne avtalen. Vi kommer fortsatt til å okkupere Sør-Libanon. Vi skal fortsette angrepene på Hezbollah, uavhengig av hva USA og Iran har blitt enige om. Og det er jo et klart brudd på den avtalen man er i ferd med å signere. Mm.
0: Du befinner deg i Beirut, Yama. Har du fått med deg hvordan vanlige folk mottar denne avtalen i Libanon?
2: Veldig forsiktig optimisme. Årsaken til det er at vi har nå de siste tre månedene levd i en situasjon her i Midtøsten hvor ordet våpenhvile, som normalt ønskes velkommen i et konfliktrammet land eller område, hvor krigende parter respekterer det de signerer på, nemlig å legge ned våpenene og stoppe angrepene på hverandre i en bestemt periode. Det vi har sett i Midtøsten har vært det stikk motsatte. Man har sagt at man har gått inn i våpenhviler, og så har partene fortsatt å angripe hverandre. Så for sivile her i Libanon, hvor 1 million mennesker har blitt drevet på flukt av israelske angrep i Sør-Libanon, de har mistet hjemmene sine, hele landsbyer er jevnet med jorden av israelerne, det ser ut som Sør-Gaza, det ser ut som Gaza i Sør-Libanon. Her er folk veldig forsiktige og optimistiske, de ønsker jo selvfølgelig fred, men de vet at de har ikke særlig tiltro til at denne avtalen vil holde denne ekstremt skjør når man ser at Hezbollah fortsetter sine angrep, og Israel på høyeste hold regjeringen sier at vi er ikke bundet av det Trump og Netanyahu, det er det Trump og Iran snakker om. Vi kommer til å fortsette vår kamp i Libanon.
0: Det er altså ventet at denne avtalen mellom Iran og USA skal underskrives fredag, og så får vi se hva som skjer i fortsettelsen. Yama Wolasmal, tusen takk for at du var med oss, Midtøsten-korrespondent, med oss fra Beirut i Libanon. Nå, musikk fra Tobias Sten. Dette her, det er Hånd i hånd.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Dette Tobias Sten, ingen ringere enn årets spellemann, som ga deg hånd I hånd. Her I dagens hvor vi skal snakke om feriepenger, for I disse dager så de jo her da, iblant oss. Et lite øyeblikk av lykke for mange, og så føler man seg kanskje litt sånn nyrik og får lyst til å gå bananas med kreditkortet. Fristelsene jo mange, og pengene plutselig mange også, men hva bør vi egentlig gjøre med dem? Vi skal straks få litt hjelp med det her I dagens, men først, hør på det her.
1: Det helt fantastisk, egentlig. Det jo, hva da, omtrent dobbelt av det man har lyst for. Det jo en god følelse.
2: Endelig penger på kontoen. Hva på en måte din strategi når du får inn feriepengene?
3: Slette kreditkortgjeld, fylle på money for a rainy day-kontoen, og kanskje unne meg en ny sommerkjole. Og tur til Legoland med barna.
1: Det besøk familie, så det ikke så ufornuftig.
2: Nei, det ja. Hva det mest ufornuftige du skal bruke penger på?
4: Vin, kanskje.
2: Vin, ja. Ja. Men det bra, så om fem dager, da det litt ekstra vin på deg.
4: Det blir det da.
0: Ja, det var reporter Kaja Fingenskau som var ute og snakket med folk om feriepenger, for det jo litt rett å bli revet med da. Kjenner du deg igjen I noe av det her, Hallgeir Kvadsheim?
5: Ja, absolutt. Det jo veldig mye penger som utbetales nå I mai-juni, totalt over 200 milliarder kroner ja. Som utbetales I feriepenger. Så det klart at hvis du ikke har en plan der, da får du heldigvis ikke 200 milliarder, eller uheldigvis ikke så mye penger for konto. Men mange opplever jo at de får veldig mye på i juni, og kanskje til og med har betalt mye av ferien allerede. Og da det jo, hvis du ikke har en plan, det jo lett for at de bare, holdt på å si, forsvinner I den store pengemølla.
0: Mm, det jo kanskje fort gjort å tenke at det litt mer impulskontroll på deg da, enn på andre, Hallgeir, for du privatøkonom og programleder for Luksusfellen på TV. Mm. Men hva de vanligste feilene folk gjør når man får inn feriepengene på kontoen der?
5: Ja, man har ingen plan. Det vel den som største feilen, og så blir den like overrasket kanskje for hvert år, mm. at det kommer så mye penger inn, fordi at dette penger som det altså ikke trukket skatt på da. Selv om du betaler litt ekstra skatt resten av året, så blir jo summen veldig høy, sånn som du har hørt også på enkelte av de som du, eller som dere intervjuer. Så problemet at man har ikke noen plan, og så blir det kanskje liggende da, ja, opp til flere 10.000 kroner på en brukskonto som har null renta, og plutselig så har du brukt det på noe du kanskje egentlig ikke trengte, fordi de ligger jo liksom bare der og skinner mot deg når du går inn I mobilbanken og ser på kontoøversikten, at det plutselig kanskje til og med null ekstra på brukskontoen din.
0: Ja. Men la oss si da at folk hører på nå har fått inn denne deilige ekstrasummen på konto og tenker, hva skal jeg da gjøre? Hvordan bør man disponere pengene?
5: Ja, først og fremst så synes jeg jo du skal ta deg råd til en god ferie, men det derfor det heter feriepenger kanskje, men Men utover det, altså, det første man kan gjøre, jo uansett hva liksom planen på til neste dag, eller neste uke, eller neste måned, flytt de over på en sparekonto I banken din. Det veldig enkelt, kan gjøres på sekunder I de fleste mobilbanker, og da går det plutselig fra 0% renta til kanskje 3-4% renta. Så kan de liksom være der, og så det jo sånn at de blir da liggende på brukskontoen din og flyter inn I den vanlige pengestrømmen. Så det kan jo hver steg en da.
0: Mm. Og så var det jo jeg som nevnte det her med å slette kreditkortgjeld, det vel du interessert I at folk skal gjøre?
5: Ja, absolutt, og hun hadde jo virkelig holdt på å si fasiten på det som lurt da. Altså først kanskje slette gjeld eller annet som dyrt, og så spare, og ikke minst å bruke på noe som en har lyst på. Altså punkt 1, hvis du har inkassokrav eller ubetalte regninger, altså få de bort hvis du kan. Nå har du jo stor pengesum, så du kanskje kan begynne med det. Har du en bufferkonto, altså 1 million nordmenn, har ikke muligheten til å betale en uforutsatt utgift på 20 000 kroner, ifølge SSB, og det en av fem av oss. De har med andre ord ikke en bufferkonto. Så har du ikke det, lag en nå, og la noe av feriepengene kanskje stå der. Og har du dyre lån, ja, så bruk kanskje disse pengene på å slette de lånene. Kreditkort kan det være, som hun nevnte, det kan være dyre billån. Og har du et høyt boliglån I forhold til sikkerheten din eller inntekten din, så kan det være at du skal bruke noen av pengene på å betale ned det lånet da. Mm. Så Det mange holdt på å si fornuftige måter å håndtere disse pengene på, hvis du ikke har behov for å bruke alt av de på ferie. Og de fleste har jo antagelig noe til overs etter den ferien, også fordi at mange har jo allerede betalt kanskje både fly og hotell hvis de skal utenlands i januar, februar, mars kanskje, sånn at disse feriepengene som kommer nå, de brukes ikke nødvendigvis alle sammen på ferien.
0: Nettopp. Håper folk som lyttet på fikk noen gode tips der. Må bare si tusen takk for at du var dagens siste gjest, Hallgeir Kvalstein, privatøkonom og programleder for Luksusfellen, og riktig god sommer. Vi tar musikk nå mot nyheter fra Kygo og Ava Max.

0: Kygo sammen med Ava Max var det på slutten av dagen som ga deg Whatever sammen. De som har vært med å lage den sendingen her av dagens I dag, det Kaja Figenskau, Johanne Brevik, Kari Stenhjem, Ida Kjøstelsen og Even Nilsen som var produsent og vaktsjef for dagens dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og vi tilbake igjen I morgen klokka 13. Straks får du lokale sendinger her I radioen din, men først nå. Klokka blitt 14 og det skal fortsatt handle om høybydommen Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for I ettermiddag ble det klart at Høyby anker dommen. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel, det sier hans forsvarere til VG. Anken gjelder de 2 voldtektene han dømt for, I tillegg til mishandling I nære relasjoner. Tingretten har funnet han skyldig I 34 av 40 forhold I tiltalebeslutningen, men altså frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt. Høyby også dømt til å betale 640 000 kroner I erstatning til 4 av de fornærmede. Men nå har han altså anket dommen. Tidligere I dag sa statsadvokat og aktor Sturla Henriksbø at de også vurderer en anke.
2: Vi vil nå gjennomgå denne dommen I sin helhet. Vi vet jo at dette her kun et sammendrag som nå har blitt lest opp, og vi vil da foreta en konkret vurdering av både bevisene som bevisvurderingen til tingretten, men også den straffen og begrunnelsen for den som tingretten har lagt til grunn.
1: Tysk presse har viet mye oppmerksomhet til det norske kongehuset, og spesielt til denne rettssaken. Dagens dom blir grundig omtalt I Tyskland, det forteller korrespondent Sofia Paskevich.
3: Her det de store linjene som trekkes. Flere medier spør seg hva dette her betyr for monarkiets fremtid, og noen svarer også at dette en krise for monarkiet. Så har jeg også sett oppslag som viser hvor alvorlig dette her ved å trekke fram at han skal sone samme sted som 22. juli-terroristen for å vise at dette et alvorlig sakskompleks. Og en stor betydning for det norske monarkiet blir det slått opp her I Tyskland.
1: Dersom Ytre Høyrepartiet Nasjonal Samling vinner presidentvalget I Frankrike neste år, vil EU-kontingenten fra Frankrike bli halvert. Det sier partiets leder Jordan Bardella til Politico. Han varsler kamp mot EUs langtidsbudsjett og sier at dersom han blir president vil han kreve at forhandlingene om dette budsjettet gjenåpnes. Nasjonal Samling har lenge ledet på franske målinger og har en reell mulighet til å ta seieren I valget I april neste år. En større del av inntekten til de ansatte I forsvaret vil fremover gi pensjonsopptjening som følge av en dom I Høyesterett. Regjeringen har bestemt at endringen skal gjelde tilbake til 2020. Forsvarsminister Toro Sandvik sier han glad for at de har landet en god ordning for de ansatte I forsvaret. Det folkene som det viktigste I forsvaret, og dette en viktig sak for dem, sier han. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Beyoncé som sier hello, og det gjør vel vi også for så vidt. Velkommen skal du være inn til oss. Tina Brokk, Eirik Leivestad-Hall, vi holder fortet i Buskerud de neste tre timene. Vi er ganske ulike på ganske mange måter, Tina, men det vi har til felles, i tillegg til forkjærligheten for charterfeber,
1: ja.
0: Det er at vi begge var alene hjemme i helgen.
1: Det var vi.
0: Hvordan har du utnyttet det?
1: Startet veldig bra med en liten tur ut med venninne på fredagen. Og så en helt åpen lørdag, hvor det bare var Tina-tid. Kosa meg, glugg på sofaen. Jeg var en tur på kafé og var hjemme alene på kvelden. Hadde alle rettigheter på TV-skjermen, hvis det noe som heter det. Og du da? Hvordan utnyttet du det?
0: På ganske lik måte. Det ble ja, mye sofa, mye fotball til langt på natt, uten å måtte få beskjed sånn. Kan ikke komme til... Kan du ikke komme og legge deg snart?
1: Eller når Nei. Kommer du? Ja,
0: nå presser Marokko, for jeg ble sittende og se på Brasil-Marokko. Så også Tyskland Curaçao i morgen. En av delene er jo en viktig ingrediens i Mjøndøling-drinken.
1: Ja, det er det.
0: Har du, hvor glad er du i Mjøndøling?
1: Det er jeg veldig glad i, selvfølgelig. Ja. Det ligger jo litt i, på en måte, oss mjøndølinger, at man må like den drammen der, da, som består av da, Curaçao og konjak, vel?
0: Ja, mm. Du har kanskje laget på Curaçao på mjøndøling.
1: Skal du ikke se bort ifra.
0: Skal du ikke se bort ifra.
1: Men du, når begynner man å savne samboeren da, når man er alene hjemme?
0: Jeg rakk ikke, håper jeg kunne høre på, jeg rakk det ikke sånn, å kjenne på sånn, nå ønsker jeg bare å sitte og bare vente på at klokka tikker og at hun kommer hjem. Det rakk jeg ikke, men jeg har opplevd det før, og da har det tatt, har vi rundet, ja, begynt å nærme oss 4 døgn.
1: Åja. Ja, da kan jeg si at det startet for meg allerede på søndagen.
0: Åh.
1: Da var det altså så kjedelig og stille i det huset, at vet du, når jeg gikk ut på tur på søndagen, 9 på morgenen, det sier jo litt hvor rastløs jeg var da.
0: Ja. Mm. Vi har i alle fall fått ladet batteriene gjennom helgen fri fra mas og kjas og forventninger, håper å overføre energien vår over til deg der ute. Det blir en del VM-stoff i dag også, det får du nesten bare tåle, og så får vi besøk av årets første sommergjest. Det er stortingspolitiker Solveig Vestenfor fra Ål.
1: Det blir koselig.
0: Det må du få med deg etter Bernhoft og litt vær. Det blir koselig.

0: Bernhoft var det med Choices, og det beskriver jo ettermiddagen din, Rafael Escobar Løvdal, valgisk kval.
1: Ja, det er jo ikke det.
0: Nei, det er ikke det. Du har egentlig ikke noe valg, for altså, ditt andre hjemland Spania, de spiller mot Kap Verde klokka 6 i dag, men den får ikke du sett.
1: Nei, jeg er så heldig at jeg skal på skoleavslutning, og nå høres det kanskje ironisk ut, men jeg har mer lyst til å gå på skoleavslutningen, fordi det er jo siste år på barneskolen, og så er alle barn er veldig hyggelige, foreldre er kjempehyggelige, og så gleder jeg meg til, og det er bare første kampen.
0: Ja.
1: Så at det kunne jo vært for eksempel Tunisia og Sverige, som hadde spillet klokka 6, hadde vært, men nå er det jo ikke det.
2: Hvilke klassetrinn snakker vi her da?
1: Siste på barneskolen.
2: Ikke sant? Det er jo kjempe, det må du jo stille på.
1: Ja, det er kjempegøy. Du skal jo, jeg tror du skal synge og... Jeg tror de får noen diplom og sånt da. Det blir veldig gøy det.
0: Ja, jeg tror ikke det blir noen diplomutdeling på stadion i USA der. Spania, Kap Verde. Men vi skal i hvert fall ta en titt på været nå, Rafael. Ja. For det har jo vært, jeg har ikke noe annet bedre ord, det har vært drittvær i helgen. Jeg håper du har bedre ting på vei til oss i Buskerud.
1: Ja, du vet, det varslet vær er bra vær. Så vi har liksom ikke de samme preferansen som kanskje vanlige folk i gata når vi er på jobb, men jeg skjønner hva du mener når du sier drittvær i helga, men det kan si det blir ikke sånn denne uka her, det gjør ikke det. I dag, det gjelder nå, du snakker om fotballvær, men vi må kanskje snakke litt om nattesvær også da, siden at folk er oppe på natta, og det jeg ser for meg, det tror jeg er for det meste skyet nå ut dagen, men trolig litt lettere før vi går inn i sen kveld. Da kommer skyene igjen litt mer tilbake, og så kan det gå noen få dråper. Så noen få regnbyger, det kan vi få utover kvelden, men også litt lysere før disse dråpene eventuelt kommer inn. Så alt i alt, stille og rolig, ikke noe farevarsel på noen nivå. Temperaturen kommer seg opp, og det vil nok bli 20 grader et eller annet sted. Gullsvik er 18 nå, Hønefoss 17 og Østgall litt opp. Og som jeg var inne på, så tror jeg skydekket blir litt lettere utover sen ettermiddag og tidlig kveld, før det igjen tar seg litt opp, og det kommer noen dråper inn mot natta.
0: Noen få ord om tirsdag nå, da. Mange som skal være ute, særlig på kvelden og kanskje natt til onsdag.
1: Ja, det blir jo, sånn generelt så kan vi jo si at det blir litt stigende temperatur gjennom uka. I morgen så er det lignende værtype, trolig litt mindre skyer enn det har vært i dag, men det som gjelder er skiftende skydekke og mulighet for en og annen regnbyge, det gjelder også i morgen. Men gjennom uka, litt stigende temperatur får vi gjennom uka. Onsdagen starter bra, slutter nok med litt jevn nedbør, og så går vi inn hvor det blir litt varmere, men da blir også sjansen for at de bygene vi får er mer tak i, så bygene i helga, de kan være litt kraftigere enn de bygene vi får nå, som er ganske slappe.
0: Ok, slappe bygger har vi nå, så kan det tilta litt i styrke utover ettermiddag, utover uka, men vi får nesten se, Rafael Escobar Løvdal, uansett, takk for værvarsel og lykke til med Spania.
1: Takk, ha det.
0: Og skoleavslutning.
1: Ja,

0: mot dørlinja. Bob nå finter. Sjån litt tilbake. Blir en avslutning I mål. Og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1. Martin Ødegaard tilbake. Og han smeller den ballen I nettet. Og gir beskjed. Meg kan dere regne med I VM I fotball.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Adele var det, Someone Like You. Før det så var det Whammy Boy med Ocean. Her I NRK P1 straks 3:05. Her Buskerud-sendinga, Tina og Erik som med deg. Og det har jo ikke vært den sommeren vi har drømt om, I hvert fall ennå. Det litt tidlig å si. Men ja, juni, I hvert fall første halvdel av juni, har ikke vært sånn kjempestrålende værmessig temperatur for det meste, godt under 20-tallet.
1: Vi hadde jo den 1. mai-helgen som var helt fantastisk.
0: Ja.
1: Da var det jo badetemperatur, så å si, I lufta da, vel å merke. Men denne juni har jo vært kald.
0: Mye regn.
1: Ja. Mye vind og surt, men det slo meg da jeg gikk på vei til bussen I dag tidlig. Og da så jeg, så observerte en dame som gikk på motsatt side av veien I full vinterjakke, altså sånn boblejakke. Okay. Sånn mammapølsejakke som går helt ned til knærne.
0: Ok, så ikke sånn tynn boblejakke sånn som du kan se sånn, I sånne små havnebyer på Sørlandet eller et eller annet, sånn, hvor det litt sånn småkjølig. Nei da.
1: Ikke dette sånn som du har med deg I tursekken, liksom.
0: Dette var sånn full fotballtrenerjakke, sånn som jeg har.
1: Sånn som du har, sånn managerjakke.
0: som går, som sånn svart, tjukk pølse som går under knærne.
1: Ja. Som varmer godt over rumpa, ikke sant?
0: Og hette, hadde hun hette på?
1: Hun hadde hijab.
0: Ok,
1: ja, så ikke, så, sånn ikke sett, så hette hadde på hjelpe. Hun jo et hodeplagg, så hun var nok god og varm. Kan jo være grunner til at hun var spesielt frysen I dag. Men det sier jo litt da, om hvor vekslen dette været har vært det siste tida.
0: Ja, men hvor går grensen, tenker du? Hvor varmt må det være før du må legge vekk den svære boblejakka?
1: Jeg tenker jo det på høy tid nå.
0: Ja.
1: Å pakke vekk boblejakka, pølsejakka, managerjakka, den synes jeg skal vekk. Og så det jo litt grann påfallende at I det neste minutt så kommer det to karer joggende forbi I baris.
0: Ja.
1: Så her skifter det fort. Og både klesmessig og værmessig.
0: Nå var jo dette I Mjøndalen også, da. Beklager til alle mjøndalinger.
1: Hvis man begynner å se litt rundt seg, ikke bare I Mjøndalen, tenker jeg, men andre steder også, det mye rart å se.
0: Ja, det det. Vi skal straks ta en titt på det lokale nyhetsbildet akkurat nå. Først Silje Nergård.

0: var Perrong, det Silje Nergård her I NRK PN. Et minutt over halv tre. Nå skal vi ta en titt på det lokale nyhetsbildet I Buskerud. Tina, overskriftene akkurat nå. Først så skal vi til Steinberg skole. Ja.
1: Politiet fikk melding om en mann som var observert med kniv I nærheten av Steinberg skole I Drammen I ettermiddag. Tre minutter etter meldingen hadde politiet kontroll på denne mannen, og han ble pågrepet uten dramatikk. Politiet opplyser at han skal ha opptrådt skremmende overfor barn på stedet. Ingen personer skadd I forbindelse med hendelsen, og berørte barn og pårørende blir ivaretatt. Ål blant kommunene som kommer godt ut I en ny rapport KS har lansert om utviklingsnettverket Flyktninger I jobb. Kommuner som har delt